0: ima neko ko me ne shvata, verujte mi da me to ne zanima. Kad bi ga na vino jednom popeli, ne bi silazio danima.
1: Ceo život je,
0: ceo život jeste band.

0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gde svaka druga prestaje. Kao klincu pod kožu ti ulazi, kad jednom počne, nikad nestaje.
2: Ceo život je, ceo život je,
1: ceo život je sebe.

Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oulu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani airness, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Októberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Nitrozománc festék 0,75 liter, 751 dinár darabja. Ásványgyapott tekercsben 179 dinár négyzetméterre. Gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani earnest, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Snio sam noćas nikad prežaljenu stvar, mog drvenog konjića, kanap i zvuk točkića, vrbice zvon, za mnom verni Sančo moj, u pohodu na

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani airness, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oululu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Finaca Opora Utio, poznatiji pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio je titulu svetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svetskom prvenstvu u finskom Oulu više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitara nije neophodna. Svetsko prvenstvo Air Guitar održano je krajem avgusta, a ovogodišnje izdanje bilo je posebno jer se navršilo 3 decenije od prvog takmičenja u Oululu. Grad je ove godine i evropska prestonica kulture, pa je neobično muzičko nadmetanje bilo deo velikog završnog programa. Na sceni izgrađenoj iznad vode takmičari su nastupali bez instrumenata. Uz muziku su imitirali sviranje gitare, nastojeći da pokretima, scenskim nastupom i uverljivošću ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Posle kvalifikacija i prve finalne večeri, osmoro najboljih izborilo je odlučujuću rundu. Rautio je u finalu osvojio 34,8 poena i za samo 4 desetinke nadmašio Japanku, koja je završila takmičenje sa 34,4 poena. Put do finala, međutim, nije bio samo šala. Takmičari imaju po 60 sekundi da ubede žiri da su najbolji gitaristi bez gitare. Ocenjuju se tehnička uverljivost i scenski nastup, ali i takozvani earnest, sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Ovogodišnji šampion Apo Angus Rautio tako je pred domaćom publikom odbranio titulu osvojenu 2025. godine i još jednom pokazao da je za svetsku titulu ponekad dovoljna dobra mašta i gitara koja ne postoji.
0: Dnevni radio magazin.
1: A iza ovog neobičnog takmičenja stoji i namerno idealistička poruka. Svetsko prvenstvo u Oulu od osnivanja promoviše mir pod sloganom Make Air, Not War. Organizatori navode da bi, kada bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali ratovi i druge loše stvari, jer je nemoguće istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru. Prvo svetsko prvenstvo održano je u Oulu 1996. godine kao neobičan deo muzičkog festivala. 30 godina kasnije ono je preraslo u međunarodni događaj sa nacionalnim kvalifikacijama u brojnim zemljama i takmičarima koji u Finsku stižu iz različitih delova sveta.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gde svaka druga prestaje.

0: egy óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz Radio Bosanska Bezbroja 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.